mellan här. Jag var med honom och han var med mer. Och jag var av bergen och bergen av mer. Att vi var den väl, jag var här med han är. Jag kan med sig all, jag kan med sig all,